0: 땅 얘기 단대기 섬주제는 가서자 자기 치부침배 차샤는 때는 민급지도 안 부수지 와도스젠 레슈제 삼로테 라지오 다들 아직 지역의 중진가 안 봤으나 땅 아미 진짜 레뉴지기 직바 마 진짜 레뉴제라 알리미 말아직 진짜기 뭐주네 이제 야대비에 붙음 제트는 직다 딜레게 양 신계기 모든들에게 버진지고 이길 다 와도스젠 자치신도 망조 멍부직다지 레슈도베기 삼로와든 아직 이 당보거리 니버든 문엔 자샹다 미직단다 센자기 부제디 갈라간 삼라체 자지 신로 망조 창매기 냉조에야 부터줄라 자조에야 부질 다미 고이기 메신자기 부제디 야르마시 어 도르동에게 삼로디 조니멜 다미 니가 센자기 부제디 야르당니네 식다 양직 트야 발랑당든 소사자 지기든 조용원의 신에게 양직 권조기 벤조기 윤법 법바용에게 삼로와든 라라지오스 다 숨문에 셴나 당 나름이 단다 오늘 다르 중에르 직다 미묘 합제 자죠 자라나바 주신의 잔 어떤 다르 중바 재성 있는 직 레진 중 마라 갈라간 잠르 지셴나 있는 직다 마레게 거팅된 수마 지벌 마라 지조레게 다 미직 빈덕에 레가 강망직 제소베게 심슈등 저와 거든 다르 지올
1: Sendo nama tsuwa, tsamdi libdi yu na tengde ngan tsu kangchong cholingi le tseng sendrup shiye. Shamla nama linge tsu mu tui je, ngan tsu tinglam to kuti shubi le tseng shenpa nama sendo nang shuwa.
2: Jik tuen tsokbe du shi tenpo rzu.
3: Gyang gyu lengpu sabaran bebe gyu.
4: Sikilige, tadilinge ne sengu tsubi le zendini zhuyan lungchin nyen chinji gyubli gung, pyoge lungchin ki. Jigdun tsokbi ndu shi denpo rinzo, gyang gyu lumbu sabaran bebe gyu chibi chidri le zendini. Nga nintin di le zend sumtri ta nyen chun shiu ken, mima kya zu yin. Nguya liya linge ne, nag ju shu no norle, payu du lo ne, cha sha sardu jebi kwar ki dam yuti san ro na. Tiyan Shanghai le shi lakze lopchi ne tuyen bi norle ni, lopcha tuyen ma ta, Payudu lo ne, le tu chigen ki bezun shishi. Kongi, yarzi gunbu zo chibi tuan zi ka, tiedong kan yu zong ne, kangchong sadu to, turub sabi, nashun payudu lo ne, le tu chibi, nabu sabu du yu. Nor le payu na ju chong yaran jiru zong ne yin xin, tigara coba mi, xiedong yin simbu ta, pyu gi yarzi gunbu tuan gu zo yu chi shishi. Lopchin jimbi gab norle gigen gi guja wo payu gi buli yarzi gunbu Shanghai ru ngotu chebi meze nangi mengwi tomo di rabu ma se tadunga corna genbu chomri mingunbi dobshu xido che yu. Nyedong juyang loro kongi taobo congan zu ne zhungzi ne tuanze tegar guwa ta bucilin gelin yu ji jubi congsha nirishin chema du song yu. Norle, payu gi yazi gunbu buze congang mangbu shile yagu yubba ma se rinkun yang kiwe gunzhu mangbu gabu chigin duji xebshi. Nyedong jobge loro, lopchen tuanji, pionjong gi zhugu gi tuanze sato ne sajo kala congyu semdun jang yudob. Norle, loda beje gi pionjong slo ne ledu che yubba shi. Kongi, riku ne tuandun ni lopchong che nen zemlin gi mikyang tong tupchi shi. Zemlin tong wei ji, nye pe yu song yong qian du ti wei yang qian bu qiong xi xie bu xin. Wen yang le du ni ten ji leng rup tu bu xin min bara, cong gan tang meng wun, cong lam so cang ma gan ne ji xin. Gak zi tu su san ne ti gi, lop qin lo ma pe yu tu lo ne le du qi bara ro gyur qi bi si ju yu bi, ka zi gui du gi gui gu si yu. Nor le, ro gyur meng wun ten tang bun jiur gup gi sim gui qian bu ti ba, tan de yang se bu qin gin du ji tang. Kongi, nyedong jirgu loro, ledu mengu gora chinga redu, payu tu lo ne ledu chibi damga chiba ti yang tabashi ri semgin duji tan. Kongi, guzu mengu ni ledu ngon zubi gabgi ngakzi tishi. Jesu, giega mi gui bi, ngui bi gora chi sumju yarwa ti mengu kurgyu gi gane takju tupchung. Taja, si ju gi rogyur tobi, ledu gu nushu che chere chungdu chingsong si xie yu basi. Siju titaagi gyab yola dine norle le duke lambu to tiwe denpo ra gyoto pa chungkyu. Neegi tuyungungi minghunbi dobshu ngwaog duen chibni, suyungi zambi dabdi chabse tuyungze su

sarbe chibani. Chonsib yukur ki jilun la dine, junga nirwe paratan. Tine, payu ki yazi gunbu tunle ki tietong kan dobi para. Kongi, le du lumbu tieto, payu ki kenten xingli tunze chongxin yubatan. Nido ni saksum loro, norle, pionchon pukdun didan chenze chayu gongzi zubishin. Pionchon pukdun didan chenze chayu gongzi tietong kan ki nyenxin dune, geyong ki chacho choro, yazi gunbu nizu xibri tietong chiyu. 차진 용료로 피해 침부터 태동기 로드 총대 타로던 뒤 노르레 구급티 탐진 야부 체유 공기 태동 타지 초원제와 르지 님규 다소르 냠린소 계주 망부 냠지 체비 개용기 차조츠 김네 퇴미구 바라 뷰글 리비 야르즈 군부 뉴토기 유지시없이 지다르 체네 야르즈 군부더뷰 사드 믹스기 켄데 튼제 차도도 동토부터 무토 동제 친유메 빈제 주비 로데뷰가 튼제 응앙유 치비 고르링급 노르레 응안준 제주 카세 띵세 인시레더 공기 미망부 시기 태동 칸에 잘라뉴급 응연소 즈므라비 심제 치기휴 심제 태도부 유비야 균딘 시시 나즈토다 바르숨토 응연소 뷰리 총웨 마디 타제 균효치네 차조츠 토롱타 저와르 렌디기휴 나즈튼제티 제주비 심제시치 레드윈비 산에 사도도 야즈군부자네 차조츠로 작병외티 따르주부터 야즈군부 닝부터 사르바 옌지치비 탑람 캡데당어마세 타나 드록베 컹룬르 만젠바라 야즈군부토웨 뜸규야 냠주치기휴 타제공시로다라 태동팅 숨길하잠 체바타 텐르르 태동치비 튜유 추즈 줄레기신 차도도 갑줄치겐야 미치레게 유바신 노르레 태동칸티 너주 야즈군부 게용수 규비 뉴르람시도 뉴오마세 푀기스 유스 쿰싱원비 거르궁 더부시야 티웨 지지 모르치브시 민가르 태동치비 칠종 윤법기 공스지 총열 융법기 까지 개연송하다. 대동 텐지기 총지 융법 고르치 굽줄리기네 북둔 시비 야즈군비 뷰다양 총지토 강보 땜분 주토바 중요. 리루종기 총주카기 투장 갸라잠다 저와치네 야즈군부 뉴줍기 탑람 땜부시 주요. 수준기 진공 지교로 땡기 치바다 민주와라. 노르레이 야즈군부 뷰제타 감제솔시네 짐부이네 진공 땡기 치부타 뉴럽 진공 티 촘지 카드르 남비 뉴존 진공레 토와이버지 샴르 슈아게 낭드윈 카 니부티네 총의기 김자 서든 시비 신지 림비 지비 뷰다 기승 균투 체네 서동 튜레 피게 마라 튜구 창도 당위 고르디 슈인 티안 총의 신진 총든 팅기 슬린 총게 더 총든 주다 냠투 슬린 왕부 진 랑진 총 탕진 투 서숨 준데 초의 냠난 시비 켄덴 서동 뷰다 사바 캡자타 원조르기 최고 비오시 제고티 총유기 김장 서둔기 켄덴서동 AP 도피시르 동주 대화를 치디 사두 신조 퉁궁기 레정왕둔 딩섭치바타 초와르 냠링기 변조르 균두 차 예스 동화 뷰린 제주 코주 퓨숨 초스 동화 지치니 사내티기 서동 퉁레 뷰제 링여르 용화르 군디 동화시 제구토 서동 제주기 체나사바타 초아사바 냠리 사바치기 주된 조로 탐부르 미디 사네티기 서동 뷰다 레수 동화타 뷰린 제주 레남 낭지 치바 서동 튼제 사르비 벤조로 톱치로 동화 지치니 서동 제주 탕 신례 탕 총례 징내 유고로 캄수지 냠지 딩섭토기로 군디다 유 서윤원수 미응위주 책동 니기신비 캉비 치짐규타 치누 치제 듄규지 치디 신진치난기 뷰리서동 니르경기 치부 니슈잠 직뒤 치부타 체나 갸라잠 직뒤토 듄니 송유기 서동 튜레 피기기 남바사바 초용네 응원바르 치유 직진 짐첩타 차자기 냠리 치부 사공시뷰 태동소 차도타 차워 냠규기 차덥치디 제주비 이왕구니 제주비 민군비 도피슈 피워르 치유 송유기 김자 쇠든기 켄덴 에이핀 짐글디니 머주타 종주 김자 쇠든 직류토 짐든 치유바타
Suigyun tse na ge sarsu so yu ti gi suidun gi sardu chumze leksu tangne. Tsongyu gi kenden suidun rinne tsenden jen ta byuda jen, tuenle jen je gi pegi le gundi denpo tang yu boshi. Sadu, shingzhu sa ji gyu zhe tuenzon jitu le di tu jidu du ne. Sa ji gyu zhe kodzhu tang a changzhi sou zhu. Chado tsongdun chinzong so kongon jitu gi chebo chengzhi tuba le chi di. Jidu chumun tanga, dudun kenjo chiba tanga. Sadu shingzhu saji gyujia, sadun tani, tuanzong jita duba. Sanitigi shingzhu tuanzegi surnu rindang chirdongwa. Sadu kenden saji gyujia chomrjengi tablam gyajir dongwa ji chihyu. Tsongyu shingjian tsongdun tingki. Tsongyu gi kimzan sudungi shingjian rinbi, jibi buda gizin gyundu chini. Sadun tuanle pegegi mala tuyuku changdu dangdi. Sadun liri chokyuru rinpuru le gundi tangwasi. Zeju gi lenam sabi gyunche mebar gisin cheba ta, sadun gi tuanze sabi benchuru topchir tongwa. Xingli ta, saji nyamji ta, xingli ta congli rinne yuguru, lu su che nyamgui pegi ding sabdu tongwa. Sadu tuangung gi lekcha ti tuanle gi sangji ta, zeju gi lekcharan yuwara gundi nyobu tangwa. Silin di ni, cobyo sadu sagung rinxin gi zeju diwe chonggir du junbara, Roram Chibaji Chidi, Xinji Teyongi, Tsongdun Zeju Gi Buzi Tordong Tan, Gyaji Tan Dendo Yarbi Yongra, Nushu Yugu Gundi Tan Yubashi. Xiamli Xue Gi Nangdu Ka Sumbuti Na, Zhengzi Buga Liba, Chirdong Tsonglam Yangba Xibati Shuyin. Tiyan tsobyo sadro yaga shir yung gor la tun yun tungwa tanga lodaran dao dunbo cherim shin. Zhan nubu sogen tu zang ngadong ne chodong para tsongyo tu zhan nubu suwar yungwa tanga. Chan nubu kyu zu chikya ne chikya de nishu para yun yung tupyo. Chengxi le nguan para talwe dawa tangbo ne dunbi para tsongyo shin jingi zhengzi tun le chirdong gi rindang dongboro gora chi ngab ye shibju shenga tanga somdong simbo tangji girisi tanga Singapore. Polen so sadar gi chigi chomrara chumje tobi nga dun tuba tanga. Chirdong chigung mutu nama yagi tubi. Yarzu giba dobu sadu zhengzi zui na congyu gi chengzi kile tiwe mangwe yu xin gi congbi ma ju gyujin zui gungiro lui cimni ma debara. Congyu sadu tumu mayin bin junkam gi tungula dine bu zi ngenli tanga. Budan zukyong, chomda sarji jila mutu xiongnyu gyabdi, sabo mi somdong simbi zhengzi ta rimshin gyeji chomda gundi dongwe mingjang sabaran yuwa che yu. Nyechara, jula gi medo lin zhengzi liri che yu gongsi korgan na, zhengzi shidam to rangda buda jarne bijin ta Shanghai, Shenzhen, Guangzhou so gi congang ta kenden tunze congang du dun yu. Tangdo Honan wa ta Zhejiang wa, Sichuan wa jie gi Medo gi Sinzhu ta Zhengzi dugu yu. Nga zui yang Kongzu ta, Zhawa ra Maju Gyuji dugu yu ji Gongzin Gongzin Liu Xiaoming gi Tidar Chu. Nyedong Jiang Loro, Yundu Chung ji Medo Lin le Geyong gi Sole Tuan gi Chokdu Lagir Rani, Renyi gi Buda Tuanze Songgu Tsuba ta, Zhengzi ta Medo gi Sinzhu, Zhengzi zi zhe, Zhengjin jie Rikchenpu Xinian go Zu di, zhengzi tuanle tan zhengzi chukzi. Tene rimshin tuanze mangbushi gyagi dangni tuanze gyunche mebara pyunsum chos dangyu. Zhan nubni sun tuba zammayin bara tini satu kuryu chu pigyur chungwi gengwe ribi kyeju li tegara zhengzi buze dengi tubgiyu. Sabo mi somdong yengi zhengzi junggungi zishinki mukji wesar shukche watan. Chuze hiba chiwi namshi kyeru zini Tiwe karze towe nguwebo rengxin gi chubata, zhan nubu medo gi ziju tida duchi, chungwe, dianfei meyi durze ti zhan nubu ri gyumali chechir towa yuji, congwe cobyo gyusan zhan nubu soza rawe ngunzin, wang yu gao yi sargubara tida rjundu. Kongi, gigab gi cexi na, zhengzi dianfei meyi durze xin yubata, tige zhan nubu tunze sumju yin singi yuji jundu. Xingli bu rikji kenwaan gi mabi tinshir chigab chengshir tozhar chungnian. Xibji cenni yangyang chiji, zhunguru tinga mikzi topo tinja tuanyo meba dengi chiyun. Zhangnu bu rini zhengzi zhunggung war gi kochi shibu cunzi tubi. Wang yu gao yi soza rawar tuangi chibi zhengzir yurub nanji gi genden dinban raju rishu chibi dengzi topi basin.
Nidong jubshi loro, tsongyo ki zhengzira, kuala shibu jindin dinbaan rachu nenshu toba masi, dinbaan rachu ti tapara, lo dara gyershib cheba gyu, parzam xa nyo mebshi. Zhang nubu chunchung shi ki, medo linta, zhang nubu sogen, kele, gyachiwe chomra jen jitu che yu. Majwe gyuja tsongwa ne buda dobi parta, sadu zhengzi junggu ne, geji karti to gyu ba. Tene, menze jengi lenu shibca chibi chosu, nushu yugun bezun chibi, zongyu gi zhengzi tunle le ngozar chibin yungdu ji chungyu. Sabu mi somdong simbi zhengzi ti, tunle gi rintan tiwe chiwan dun tumne, sadu kende tunle gi chonsip targi le tungin lepu shi jarndu. Senglige, tingdi jitun chobin dushi denboru zu, gyangyu lembu sabaram bebe gyu chibi chitili zimbu zamta xegin, shamla mutu nen diga lungchin legung gi chitili zin xianda kanam senro na. Kola di to la, mi tong juru gyoju zam chowa ge xin yu. Xianda min zhu wei kirani, ti wei yang pyu du chung. Sosu nambi to ne zho yu ta, sosu nambi to ne gen kuru wa. Sosu nambi to ne nyam ju, sosu nambi to ne ta zu, sosu nambi to ne ga xin. Sosu nambi to ne pukdu ngungyur che du be bung chi. Keda nyam du, zhungu di ni rengi ki nambi to ne ten rup jen ngundu yuwar chi. Zhungu nambi ten rup jen, zhungu nambi jie di be bung chi.